Pendapat lain mengatakan dosa besar ialah sesuatu yang menghadapkan ancaman kepada pelakunya dengan berdasar nas Al-Quran atau As-Sunnah. Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Al-Hawi berkata, sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had atau terkena oleh ancaman. Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab